Hörmətli qanlıqçılar, Türkiyənin tez təyərlənədiyən məzəlik taamları tanıştırıladığın Türkiyənin koça taamları namlıq səhifimizdən bugünkü sanıda siləni Aqdənizdən sıq aptıbı və koçuladiki məzəlik köş yedi bilən tanıştırıp ötümüz. Taam tizimlikimizdən orınağın bugünkü məzəlik yeməklik tantonidir. Nipis doğralığın göçlə, sac isimlik kən yaypan kazan üstüde onarda kızargan deyinkin paxtadak yumşaq lavaş neninin içi kirip addi bosumu bir neçi baskuş neticisi de həqiqi bir rivayetke ayınludu. Əmde bu məzilik kucu taamı bilən ətraplıq tonuş baskuşu qütüb keteyli. Qanundaqda diqqıtana səyipimiz de bosun. Алды билан тантонинин неме экенлигиге бирликте карап чыгайлы. Тантони кичик 4 жасы халатта тогралган калгошунун базыды кой яки тохо гөшүмү шилтилди. Сач исимлик яйпан казанда чигит мей менен пишүрүлүшү натыйжасында даярланды. Гөшлө авал кайнытылды, андан жогору отта сач үстүдө корулуп, өзгөчө тамга эриштирилди. Унун ичиге адатта ушак пияз, памидор ва халыгынча ачык муч кошулду. Андын непиз нан лавашка орулуп, дүрүм шекилде яки нан арасыды сонолуду. Хош, бул лезетнин асли бетени каяр? Албетте Мерсин. Хатта тантуни мерсинликлер үчүн бир кимлик маселесидир. Нургун кишилер хакыйкы тантунини мерсин дейиш керек деп карайды. Бүгүнкү күндө бул көчө таамы мерсинден бүткүл Түркияга, хатта чет элдерге кадар таркалган болсому, мерсин тантониси 2016 жылы Түркия патент ва марка органы тарапынан тизимгеленип, жогорапийлик белги капалетиге эришкен. Эмди энек болмосомо, лекин тантони сөзүнүн келип чыгышы хакыдагы эң көп таркалган рыбаятларга карап чыкайлы. Бір қарашқа сасылғанда, Мәхмәт Ажи ісімлік бір ашпаз тантонені тонжи ижат қылған кіші деп қарылуды. Міс қазанға чүмішнің орылышыдың шыққан тантон деген ауазын ілхамылынып, бұл ісім қойылған деп бәраз қылануды. Яны бір қарашты тантоне сүзі әрәп тілігі көшінің яғылық ба парчы жайларын ихбадылайдыған сөзлерін келіп шыққан болушы мүмкен дейілуды. Тантонинің отырғычқы шикайсеге кәсек, мәрсіндегі иқтисади шарайтланың тәсірі көрінерлік болған. Мәліметлерге қарағанда 1960 ва 70-ші жылдарда пахта ішшілері һәм тойдырушчан һәм арзан бағалық бір тағамға ихтиячлық болған. Сәйәрі сатқышылар арзан ва асан тепілдіған гөш парчаларыны кичик-кичик тоғырап, кәң яйпан қазан сажда пүшірілдіған һәм бәркетлік һәм мәзілік бір тағамны кешіп қылған. Әмма ол дәуірлерде бұл тамақ тантуни деп емес, бәлке чоғмач, соқым яки дүрім деп аталады. Вақтның өтші білін бұл әмәлі ішчі таамы пүткіл Түркияге тарқалды вә болып мұ кечілері ел бойыда тез еп тойынадыған әң сүйімлік ләзетлінің бірге айланды.

Мақтарам тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырында яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм қозан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3 әм Түріксет 4 ә ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі ашы әм кісі телефонларының TRTDINNE тыңны қошынтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшылы. Йорты сәрлік топшыларымыздың қобатлауын Түркия әм қозан бақыты білен сағат кешкі 8-інші ортыда 42 дәреже күн шығыш үйденішіндегі Түріксет 3 әм Түріксет 4 ә ершінәрі білен 3 тапқыр w.trtdinna.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлеге біз сізің білен саубылашабыз, эфирді келесі ұшашуға қыдыр.